O ke behe ko hanai ai lau di viva e hina e hina faka ofo ofa o ke lani lani ma ami ha. Oh, ko tala no be ke hivi faka ma ang hala ko e tata asi su kalaisi. Ange pe ko asi hai pelu wa tafa. O be wa no ai tata o kalaisi ai ana ni ot e ia ia ta hano mele ke o tua fai e lau mari lau ita niti. Wa no e ni faka ma e tata ko ia ho tau konseni si me ngai ngawe mate ke tau tau hi o tua o kumo ui. E o behe lau e ki hiva. Ko fa matala ia ma. Ma o hetanga ta o se ona fu fulu ke ta ta sisu ene anga la va hiva hiva ma ni ta o hiva hiva ma ni okay. E no te motela va ai ha fu re o ai o ri ani ai.

Luke vai tani ma vesi tata yon osio vai. Koe tamai ofai. Koe tamai mwane ongo fohai toko ua. Nei fili e foha si i pe kui kimui. Ke vahe iangi hakonga mehe nau ina si. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.